Ay, ilisapiwo nga tusayo si CKDU 88.1 FM mit tusamayakti si Yitamani, Canada East Coast mi.